0: Mamedi a se mo he tadibana go hanto di matlo hora ke ya bobedi ho jwa mo lenteng ngwana mme dumela hle ke laboraro ka jeno le Sedi FM ke molelo
1: watinda ba fast watinda
2: ke phato go ri ya o kitika boitelo ba basadi ba ho lwana di tikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le Sedi FM le phaimisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa
3: mamela dikanane le veli molo manda o fikela la bra go renya bobe ke la go renya botlhano so police di fm

Mamela dikarani le veli mulo manda ushela ba kwa kurenya bobi kena kurenya mtanusu police di mm.

0: Mamedi mwano mwametse zonke are Aviva the Legend. Re ba metsetsonge supile nga pele watla hora ya bone. Mwana ho lesedi FM watse a Paul Marumo. A gera mwana mbale fedile ka nnete wena Paul Marumo o ka fela o tshwara. O tlo bata futhumetse a o tlo bata po. Tsiba o le fedile ka nakweng. Ka pa o rwa mosara go butlehle motho a modimo. Ah, mwana mme ao. So fedile se lo wa moela fela ra o ngwaneso. Ha re tloele. Nga so bitswa motho wa modimo. Ah, kona, e tshaile.
1: Ke nna go ya o tshohla tse molimo. Le nna ne o la dikalaneng fela.
2: Dumela mvoloro. O bua ka re wa mpona. Nna ka robala ke tsohile ka dibala ka counta gore eyakae e be e sala e feletse mara nna ke mokgono mara ke tsene mo pensioneng ntse ke na le dikoloto tse ke sa di fetsang go di patela jaanong ke tsona tse di tsamayang di ntshokodisa. Marebilo gape go boima go di tswalela ka gore ke tsone tse di nthusa ke mme Jane ramme
3: kgotsokgotso bololo nka endate kgote endate bololo endate bololo nna ka nnete mokitlane ga ko bate ga ke na le ona bololo go teng fela ka nnete tshwakelontate go teng fela ntate ga ke reka ntho e ke e batlang cashe ka nako eno ke e batlang ka yona ntate baneng ntho ga ke e batla ke dula ntse ke bokeletsa tšhelete ya yona bololo e re motlha ke belathamane butle ke e patale cashe ntate bololo sekoloto a ke se batle gona jale ke lekanka sekoloto mona shopong e nngwe mona ya DSTV mona kgale ke iqetile mvololo empaneng ke ntse ke ngoloto ke a kolota ke tsebe na ke kolota jale ga e sebe bantša botshwenya pela jale ai mvololo ke tabe ke sebetsang ka ene mvololo ke a leboa ntate ke ntate mogolo ditabanta sekole gang ga ke batle dikgathatso gobane se ke le monna mogolo tanke ntate.
4: Kgotso ntate o phela ke wa motswadi ntate molome o boloka o tlameha o boloke go tloa go ranta o bele sekhwamanyana sa gago ntse o kgethanyanyana ka sekhwameng go tloa go ranta ntate molome ga o ka tlhola boloka tšheletenyanyana e ngata ke ba e boloka kgwedi le kgwedi bone mantse o tshelatshela teng kgwedi le kgwedi bone mo ntse o tshelatshela teng ranta two ranta three ranta jalo o santse o qalelela gona mono go ya kwa ke tlogo e na mekitlana e na mekitlana bima gona te molome mesiga ya loka ke naga ka e bona gona jale kanka fono ga e kgona go bima mokitlana se ntateng kosa ke bata tsatsi mona tate molome
2: mavolovolo mvolisto ke nkgono scoutu mavolovolo bophelo ya bo batle competition o tlamehile ga o le motho o tsamaye ka pace ya gago selemo ga se qala fela thakgo wa le wena go be le tšheletene o ntse o ipolokela yona wa e bona so he ntho e thusa nna ntho e kile ka bona e nthusa ke motho a ratang delay buy wa bona ga e le ntho tsena tsa bo diakhaonte tsa bo diphatlho bo eng a ke motho le delay buy hape ha ke reka ka open account sekoloto ke batla ke sepatale fela for kgwedi tse tsheletseng ho finisha mona wa bona ha ke batle ho itele o patale o bo patale o tlo re ha o sa batla letho a ha ke etse he yeno ntho nna open account ke bone ntshebeletsa hobane jwale ha ina di interest tsena tsengata e tswa e treatwa jwalo ka catch ke ke bone ntshebeletsa henthweno mbolo volo mvolisto chelete ya boloko ha ile lekiswe ha ira u bika dieta mvolo volo thank you bye
5: veli tumela hlwana gitsi dia tumela u chestrat jo veli go go bulela net ke itshola ha ke robale ko re dilemontse tse ke leng ho tsona nka re ke motho mongwa gale gore ha ke tsebe ko jwetse ke itshola ngwana mme ha hona mo ke kgona go kena teng hana jalo ke dibitso le seneileng gotlhe mo ke tsamayang teng ke seneile vele kore a nka se lakaletse mang kapa mang a ka ba ka gare bophelo bo kileng ka gare bona wa tseba motho a phelang ka bophelo ba ge ba o reka cash ke a mo kgothaletsa ka ra ka dulang tse etsa jalo kore ga ke tsebe bana beso ga ke tsebe le gorena ne ke re ke etsang but ne ke re ke etsa bophelo bo be simple maara ke a bona gore ke ikimeditse ke a leboa vele ke sengwene church malakwane ka moka Thabong Welcome.
6: Hela hela vololo hela mavolovolo ngwana mme ga ke na sekoloto oang nna ke botho a leibang volisto ntho a ke bona e tlang tlhola ka cash e ka ba seta e ka ba finishara ko ntho e ke bona gore ga e kgona ntena e tlhetšhele ta teng odimo and ke a tlhoka ke otla leibang ngwana mme obane ga o ka kwetsa motlhala o ka etsa maybe fridge ke 10,000 o lo patala double etsa sekolo o lo patala 20,000 ga e kgona kona be sekoloto a ke se batle ga ke na sekoloto akore le

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: dumelang of thwasala ke bathukana ke nna nezipongwe yaka mona ka extension two ne ke kopa fela o ntsosetse mistress wa ka ditsala e ke mo tshotetsi kapinane re ntse po yaka iwena ntate
2: yeo
3: kopela mizo
2: yeo
3: ena kopela mizo ka ba le mistress ene ke mata zwamba
2: yal o lo motlisi sa
3: ho lo fela le ka je
2: keke
3: mem dumela hle mistress
4: le
3: kae retele kae
2: mizo
3: eh mizo bana ba ho ba ho rata man mem tsotetsi
2: ba tsama ba ho kopela radio mfela mem tsotetsi
4: oh sheba tsona
2: so tsatsa skolosa o ruta o kae wena
4: ke tsoe tsa skolosa
2: ntumte so kae
4: se betle
2: u tswa mamela mo
1: dimela nga tsasa la tiba tshikara ke nna ne zwifungwe ya ka mona ka extension two ne ke kopa fela o ntsosetse mistress wa ka ditsala e ke mo tshotetsi kapinane re ntse po yaka iwena ntate
3: mem tsotetsi o tseba bana ba ka ofela no zipo wa motseba
4: ke
3: bo
2: tseba
4: I'm so touched
3: ke bile maemong a ke leng hona yo
2: ke bana ke ngwana a jwang ke ngwana o no lebeletse ro ka fumana molaetsa o tshe o tswa o yena
4: e ne ke lebeletse tsa ke lebeletse from most of them ke
2: bana
4: ba ka
2: go fela
4: di
2: no
4: how much I love them
2: ah o sala le ka o ruta mo
4: ke na little mo ke ruta mo
3: oh heaven
2: ya
3: o radio ngwana mem tsotetsi se tshaba se a tseba hore he bana ba ba o rata ka selemo fela bana ba se ba o rata kana ke thuto efe o iruta
4: ke ba ruta english le social science
2: no hona le ntwentle o ietsa ga hona hore ngwana ka anke a tswe fela go pele
3: mistress
2: a hona le tsaka fela jalo meme a o batswere ha ntle ka nnete ga le bobele le tsatsi le monate wa mosebetsi ke bile ka jeng
4: thank you ke le bila go lo ngwana ka ke mrata
2: pibile o bapalla pina ke yena ga le boha
4: ke le boha
2: ba muka meme shile
3: a o gata bana ba ha
2: he
3: le bona ba mo
2: ba morata ka selimo fela
3: ai

0: ke o taba he motho motle ho le tsedi FM e re jwa lokaketswa mabenkeleng ba itibaka ba se ba le teng kwano he re re shebe hantle bas okay ba itibaka ba se ba le teng ke o taba me ke tla buisana le bona kana ko isa fidi simpilo mpa hona jole he a go ntumelle hanyane fela go bana ena ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi e kholo ke kgwedi ya basadi a go ranyane ke tle ke hate mona ke hate fela ka mona ke hate ka mona
1: ke le ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalanse le mo sa basotho mere tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

ha ke anka mo sadi ke nkile le ga totlo magola pejana ho mono ke ile ka nyolwa le magena ba ge sebokeng horra ke a le shume tshebeletso ke a le sedi ho le khotlala gaso la Afrika Borwa Kenny Modupi o go balla ditaba.

0: ke bona ha metso tswidilo ya mashomo a mabedi metso e mihlano ka moga gorena ya le shume ho thweng ka mona
1: go tsonentswa ke go tsonentswa ke
0: me landa re
1: ntse re teng ka ne dire mametse go yana me ke mametse go yana ke mametse ke le ka mona ka mo wana ka mona me ke le China ke ya le bongwa
0: ke le buile China ka mo ka ha mo gwana ge ke bone fela mona na mona ho thweng ke fete ke e ho tsebalwang ke
2: kwa go mpesie ntsa ke mpesie mwana mme mna tlo ka ntsa ke mpesie ya mona di musibi di mo shopa sentse ba tle mwana mme ko ke yana ko gena yalla mwana mo shopa sentse ba tle mme ntsa ke 12 o'clock mwana mme la bra ro le le ntsa ke mpesie ke fete wa 12 o'clock ka le khona ke la hlamulala ha khatala dzi ona ke thola kana ko mangwe sana fela ko mametse ntsa kana la kwano mola mo shokoriana tangu
0: mo mosebetsi ya go rena ke thebela na kwa matsile baka
3: yela mmentsho a ke mmentsho a ke dimela bo mtokwa
0: lele
3: mmela mtsongo ya motle
0: ndade
3: yela bua go risa matati yele mona di kamore a ja ke robetse a ja go ba ya go betseng yena ke bohlasweng ba ha mmentsho a
0: ke robetse a ja go bala
4: a o sentswa ke dumela
0: dumela ndade
4: mino wa se sotho monna ti ka nnete ke dutse le wena ke ketle le bosimo bona ke re go tswa morena Jesu e be le wena
0: haleluya
4: ke mametse le CD FM 90.3 moruti le kate ke moruti le kate ka mona ka maraba start maokeng kruon start le CD FM ke molelwa
0: oh yes
5: e fikeng ke ya go tlela ke 88.4 ke kruja go mane se mo na e le go tsana cha cha ke me malibitse go tlhene riyetsa
0: Thank you, Mamalibita. Mesosu mashoma mabedi metse supile re ke bona tseng o tsung dumela ntswa ke ke ntebohe mohlaudi ke o mametse ke le ka mona ka Soweto ntswa kana ke se o tsese ke le ho tsebalwang he ke tlo ke swaile no ka mona di audio mona re ke bone bule ya ke bone bule ya ke kene eke ntswa kana ke ka mona ka phomolong hene man ke na solita kalo ya robetseng ke bohlasweng ba ha ba re koria na ntswa kana ke le Bloemfontein botshabela ke musokodi wa lesanda wana ha le ipitsa ka timizan la jena ke tlo jwetsa na di sebeditse jwa koria na ntswa kana ke mametse sia le moya le nna hle ke bone na ke mangwane nwa wa Yesu o re ke katiso ntseki ka dueleng ntswa kana halao ke na le wena ke thabotladi ke o mametse wena ngwane Yesu ndenzeni ka mo ka brand photo ke le bidi ha hulu wena ke o bona tlotliso mosana Peter Marisberg o ngoletse le yena kwano maye le kubuki le ona ke le bidi hle ndenzi ka mo ka brand photo o bidi wa itwela ha ke re mo ntswa kana ke ka mona ka mashaeng la peng ke mashaeng for Risberg na ke enji rabohlale halala ntswa kana o mametswe ke nna mana matokelo mosole ka Bloemfontein ore o night shift sebetsa nana ha o ka mokhumo ntswa ke ha bo je boroku ha ile laba go tsena ke nna Paul Shabalala Mshengu o tongala nga mavuso dumela motlokwa dingane tshotetsi jwa la boholo kwa kwa pela metsi matsho o mametsi ntswa kana ke tshepo le ke mate bo le tshepo palo ka mane ka botshabelo ntswa ke gotso le busa motai ran fontein mo hlakeng o mametsi hashtag re moho ha se mogwa ke molao ntswa kana ke tla be ke ikolota ka go bala ke machiro wa le khosi roi hi hello night shift in cherry fela ke thebetsa monate ka mona ka tlokoleng ke sekolanyane ka hona ka mane ka tlokoleng ha ile radio ntswa kana na le di yeme ka maoto mamo ya sephuba so wethu hello ntswa kana re ke fite monana thuso mothobi ka mo katikwana ka hopstart ke lebile go tsontswa ke mametse le nna ka mona ka zone 20 ke manini chabalala o mametsi ntswa ke le rato la ka halala ke selwane mphini tha ka belgo okay mo radio mpesi ke gore di tsehle ke motirong ke Ambrose Molale dumela ntswa kana ke na le wena le nna hle ke tempalong ke ka mona ka helpronic ke ntate sia bonga le njabulo dlamini re ya le wena 12 o'clock on baba bidiba qetela ke epineng dumela ntswa kana ke na le wena ke mametse manoti ke phephela wa dilo mo nqoqolo sinqwaqwa qoqolo sinqwaqwa sebolelo ka mo ka vepenare le ba lokile buile le ngwana nna we subide ile o qetela ke epineng ka mo ka botshabelo ka dithinke pase ka mafa batho ha re mafa batho ka hopola le sebongile mafa batho ntshe re ka mane ka manyanya re mme ngwana nna mo shanyana ke na le wena dipabala ke